久しぶりだ。みんなお辞儀だ。あいつら大義、みんなで辞儀だ。もうこの辞儀に結果だよ。満たせるぜ、でもそうだよ。無駄ではギャラ、気返す。Suivre, ou est-ce que c'est la grève?